0: Ja.
1: Bilo bi dobro da napravimo velike slike svih čakri tako da ljudi mogu gledati.
0: You know that?
1: Poznaš li ovu čakru?
0: Where is that?
1: Gdje je?